dok je bija mlad. Il organista presso la Basilica Eufrasiana, componendo musica profana. Tisno mu je došlo biti un

Ipocle 30 lit da grande successo, caco veri istrian, Andrea stari antico, miliar pesto, 47 gallita, tornai doma. Vrnuja se u motovun, kad isu zabili na njega. Niš ne, govori.

I čače ti pape, i čače ti Rome, i čače ti mač. Ko doli spod noge ne vidiš livade, mirnu svetega Bartola i brkač. Evi morì, trovando finalmente riposo nella sua terra. To je bio častan život, e no una truffa.

0: Podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
0: Podržite Radio Rojc.
4: Un vento a 30 gradi sotto zero, incontrastato sulle piazze vuote contro i campanili. A tratti